Paning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: ayo rungokno dialog inflasi bentino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 602 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cek, pinang-pinang nang kawasan Solo derek. Nah, iku mang sing terakhir ono sing jenengi batik kampung kampung batik Kauman ya. Kampung batik Kauman nek wis sak marine awak dhewe berwisata edukasi mrono ngadem dhisik nang es krim tentrem ya. Dadi nek wis belajar perbatikan awak dhewe iso menikmati cemilan manis di New Es Krim Tentrem sing jarake iki mek sekitar 10 menit melaku teko Kampung Batik Kauman. Kedene iki wis ana ket puluhan taun ya, terkenal bare es krim homemade sing duweni tekstur lembut dan cita rasa klasik. Menu favorite nang kene iki ana es krim waffle sampai es krim tutti frutti dengan harga mulai 20 ribuan ya. Awak dhewe iki iso menikmati cemilan manis sambil melepas penat sebelum melanjutkan perjalanan.

0: Iya, Fira Cantika.
1: Lanjutin pantunku ya. Buah Selasih, buah kedondong.
0: Fira cantik amat sih. Boleh ta'arufan dong.

Daning sak meneh ya, gawe kebersamaan awak dhewe nang goyang dangdut edisi Sabtu 20 Juli 2016. Matur nuwun sing wis gabung ya. Mari ngene bakal ana ning Rianga nglanjutno nang Tanjung Perak sore ya. Aku ning Ayu Arta pamit dhisik. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kenapa kak? Kak, sing kok tak mungkin lo pada ketika kak. Tapi sing kok tak bisa. Sing kok betul-betul

buat keluatan malih ingkang kapendali dimaten penjenenganipun sang Sri Landra Bathara Kresna menggalaken kadangira ing madukara Raden Harjuna Pramila.

Iki sinden iki ono perubahan anyar iki. Perubahan anyar. Biasane ono iringane dalang, saiki ono mburine dalang. Jauh jelek.

0: terakhir Cak Suratno mau njaluk Joko Mlarat karo Cak Pai.
1: Nggih tak bater.
0: Tak kabeso lah ini.